پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

لەگەڵ ناوی ئەودا هیچ شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێ جار و ئێواران سێ جار بیڵێ هیچ زیانی پێ ناگەێنێ پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دەفەرموێ من کەفیل و گرنتی دەدەمێ کە دەستی بگرم تا دەیبەمە بەهەشتەوە هەر کەسێ بەیانیانی هەموو ڕۆژێ

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 92.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەر و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزەی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ. لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکە. سبحان الله مامۆسا ئەندازیار سامیعان قاوی ڕەئیسی لیژنەی حەجاج بۆ سەرپەرشتی ئاوی زەمزەم لە مەککەی مکەڕەمە ئەڵێ کاتێ ویستمان حەوزی زەمزەم خاوێنکەینەوە بە سێ مەزەخەی هەرە گەورەکە لە جیهاندا هەن ئاومان لێ هەڵێنجا نەگەیشتینە بنەکەی هێشتا. سبحان الله ئەی بە ملیۆنەها خەڵکی ناوخۆی ئەی زیارەتکەر و بازرگان هەر هەمووی لەو ئاوە دەخواتەوە دەبەیە کەم ناکە. سبحان الله چه اعجازێکە چ نەمریەکە. ها خو ابو اوا ناوی هاجری زیندو کردوا افرمه لو عجیب تر اوای هرگیز لبری شین اروا کس جلین اخواته ولا شوینی خو د واسطه نه زیاد دک نه قطره د سیا د خواروا لبری شین اروا په پیرچانی همو کانی اوی دنیا وا سیم هرگیز میکروب کی تی دانیه جرثوم کی تی دانیه لصتا صد اوی معقم لسر زویدا بس اوی زمزمه ما قدبک پی سی کا بداخو اما شتکان جداری و ناشرین دکین کابل د بد نایلون کی نه ول بر روز دا اندری هوا دک ما د نایلون کی دایا اوکه اگ تلوث کی دروز بو به اویا اینک لسر چا وک دی تدر ول ستا ست عقم کلاوا اما زول جال حاجی دی تو زول اوی زمزم بو شفا د خویا پداخ شکوله یک پنجه کس پی خواد تو حوامت یتی ولاد پین خوش دوی هنه خو یرم قازان سترد به یعنی فری بدری او اوکه خو پاکا بلم ل پی سی د پیشکش دکری هی لەگەڵ ئاوی ژەنگاوی تانکەرات یەکەڵاوی دەکا کاکەم پیسی دەکا وەکو هەیە سیواک میکرۆب هەڵناگرێ بەڵام باخەڵی هێن پیسە میکرۆب ئاوی دەکا. نازانی ئەوەش نازانین بەکاربێنی نازانین ئاوەکەش بە پاکی بخۆینەوە. ها ئیسلام دینی پاکیەتیە ئاوی خواردنەوەکەت با پاک بێ. چوارەم لە جیاتی خواردن دەکەوێ. ئەبو زەڕی غەفاری سی شەو لە بەرگی کەعبەدا بەس لەو ئاوەی خواردتەوە دەفەرمێ ژیانی بەسەر برد و هیچ عیبیشی نەبوو. ئاوێکم مادە خۆراکیەکان کە بۆ جسمی ئینسان هەن هەمووی خوا لە ئاوی زمزمان خەڵقی کردووە. سبحان الله خوا گەورە ئەوەی پێبەخشین. یەکەم کەسێک لەو ئاوی زمزمەی خواردەوە کە باسی دەکەین ها خەڵک چەند بۆی مشتاقە یەکەم کەسێک چەند پرسیارێکی گەورەی بیرت لێ کردوێتەوە ئەرێ یەکەم کەس دەبێت چێ لە ئاوی زمزمی خواردێتەوە. ئەو شەرەفەش بە پیاو خەڵان نەکرا، ئەو شەرەفەش بە نسبت هاجەرە بوو. یەکەم کەسێک هاجەرە خاتون دەمیدێت تەڕکردۆ لێ خواردێتەوە. سبحان الله.

هەوڵ بدە ئەو کەسی کە قوربانی لەسرە نینۆکی نەکە ئەو چەند ڕۆژە مو لە لەشی دەرنێنێ بەڵام بۆی هەیە تەبعاً خۆی بشوات و سنەت وەهایە لێی بخوات خوا پێی خۆشە کە لە قوربانێکی خۆت بخۆی خوا پێی خۆشە نۆهەم ڕۆژ بە ڕۆژووبی خوا پێی خۆشە تەکبیری بکەی زۆر ذکری زۆر بکەی ئەو سنەتە بەداخەوە خەریکە ئەمرێ تەنها حاجەکان خەریکی تەکبیر و ذکرن مەفروزە ئەمە شمولی ئێمەش کە مقیمەکانیش بکات لە فەجری ڕۆژی عەرەفەوە بە نیسبەت مقیمەکانەوە ئەبێ دەستکا بەو تەکبیراتە بەو ذکرە چەند شێوازێکی ئەو شێوازی کە لە وڵاتی ئێمە های ئەویش سەحیحە کە سێجار ئەلله ئەکبەر یەکجار لا ئیلاها ئیلالله دووجار ئەلله ئەکبەر و کۆتایەکەی بە وەلیللاه الحەمد ئەو ذکرە مستەحەبە کە بەدەنگی بەرز بیڵی بۆ پیاو و لە ماڵی خۆتە لە کۆڵانە لەسەر جاددە لە شوێنی ئیشەکە تا بەدەنگی بەرز با غافڵەکانیش هۆشیان بێتەوە سەر خۆیان با تەعظیمی خوا دەرکەوێت خوا فەرمێ خوا فەرمێ و یەذکر اسم الله فی ئەیام معلومات خوا حەزەکە ئەو ناوانەی خۆی بە ئاشکرا بوترێ بە ئەم سنەتە زیندوو کەینەوە با لەو کەسانە بین کە طوبامان بەرکەوێ بەدای ئیسلام و غەریبەن و سەیعودو غەریبەن کەما بەدە يا بديء يا بدا بمسي لفظها تو فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي بعدي كي أو طوبى أو درختي بهشتي بركة أو كسان كسنتي في غمر زندو أكن وباش أو كخلكي أو سنتان الدمرين هروهان يشكردني سنات دعاء كردن بارانوا صدقة كردن هەموو جۆرە چاکە کردنیەك لەگەڵ باوک و دایکە لەگەڵ کەس و کارە لەگەڵ دراوسەیە لەگەڵ بێباوکە چوونە لای نەخۆش هەموو پرۆژەیە کە خێری هەبێ بۆ موسڵمانان هەموو پرۆژەیە کە شەڕ دوور خاتەوە لە موسڵمانان فێرکردنی عیلم بڵاوکردنەوەی خێر بڵاوکردنەوەی عیلم دەستگرتنی فەقیر و هەژار ئیتر ئەبوابی خەیر ناژمێردێ مەعلومی جەنابتانە و هەوڵ بدات ئەو کەسە کە وەکو عەرزم کردن دڵی ساف بێ و لێبوردنی هەبێ بەرامبەر خەڵکی و هەوڵ بدات نوێژی جەژنەکە بکات لەگەڵ مسلمانانە و هەوڵ بدات پاک و تەمیز بێ لە لەشیا و لە جلوبەرگیا و ئیسرافی نەبێت و هەروەها بۆ خوشکانیش وا باشترە پچنە مسەلاکە مسەلا مەفروز بوو دەرەوەی شار بێ و ڕەئیسی وڵاتەکەش پچێ ئەو نوێژیان بۆ بکات باشترە لەوەی لە مزگەوتە بێ ئەمڕۆ ئەوەمان نییە لە مزگەوتەکانە ئامادە بین ئەمە کورتە باسێ بوو سەبارەت بم ڕۆژە پیرۆزانە هەوڵ بدەین کە زیندویان کەینەوە بە عیبادەت خوا ڕازی کەین لە خۆمان لەم کاتە کورتە بەڕاستی چونکە ئەجەل کەس نازانێ کەی دێت کتو پڕ دێت و لە هەمان کاتیشا بپاڕینەوە لە خوای متەعال کە تەوفیقمان بدا بۆ هەموو کارێک کە ڕەزامەندی ئەوی تایە و تەوفیقمان بدا بۆ ئەو کارانە ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

خوایەکی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەر بەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك وای وام لبکی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کە ڕابەسەریانەوەیە. چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە؟ بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە. هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردوەتەوە و کەژوچیامان لەسەری دامەزراندووە. لە هەموو جۆرە ڕووەکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە. هەموو ئەوانەش بەرچاو ڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێ.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لانەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشێوی.

هەرگیز دەربارەی هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجامدەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن. هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت.

براستی ئێوە چاکترین ئومەتێکن کە بۆ سوودی خەڵکی هێنراونەتە مەیدانەوە چونکە فەرمان بەچاکە دەدەن و قەدەغەی خراپە دەکەن و باوەڕی دامەزراوتان بە خودا دەهێنن خۆ ئەگەر خاوەنانی کتێب باوەڕیان بهێنایە بە ئاینی ئیسلام ئەوە چاکتر بوو بۆیان هەیانە ئیماندارن بەڵام زۆربەیان گوناهبار و تاوانکار

نمونەی ئەو ماڵ و داراییەی کە دەیبەخشن لەم ژیانی دنیایەدا وەک ڕەشەبایەکی زۆر ساردوایە بدات بەسەر چێڵگەی کەسانێکدا کە ستەمیان لە خۆیان کردبێت بەهۆی گوناه و تاوانەوە هەمووی تیابرێت جاوە نەبێت خودا ستەمی لێ کردبن بەڵکو هەر خۆیان ستەمیان لە خۆیان کردووە.

محمد تنها پیغمبرێک نەبوو وفات بکات بێگومان پیغمبرانی پێش ئەمیش وفاتیان کردوا ئایا اگر وفاتی کرد یا کوژرا و شهید بوو ئێوە پاش گەز دەبنەوە و هەڵدەگەڕێنەوە لەو دین و ئاینەی کە پێی ڕاگەیاندوون خۆ ئەوەی هەڵگەڕێتەوە و پاش گەز بێتەوە ئەوە هەرگیز زیان بە خودا ناگەیەنێت لە داهاتوویەکی نزیکدا خودای گەورە پاداشتی سوپاسگوزاران دەداتەوە.

0: هەندێک گومانیان برد کە پێغەمبەر لەدابەشکردنی دەستکەوتدا نادادی دەکات. بێگومان بۆ هیچ پێغەمبەرێک نەبووە کە نادادی و خیانەت بکات. هەرکەس ناحەقی و نادادی بکات لە ڕۆژی قیامەتدا نادادیەکەی یەخەی پێدەگرێت و بە کۆڵیەوەیەتی. لەوە دوا پاداشتی هەر کەسێک بە جوێرەی کردەوەکانی دەدرێتەوە و ئەوانە ستەمیان لێ ناکرێت.
1: ئەفەمەن ئیتتەبەع ڕیدوانە ئەللاهی کەمەن بەئە بیسەخەتن مینە ئەللاهی و مەئواهو جەهەنەم و بیئسە المەسیر.
0: ئایا ئەو کەسەی بەپەرستن و چاکەکاری شوێنی ڕەزامەندی خودا کەوت بێت وەکو ئەو کەسە وایە کە بەهۆی گوناه و تاوانەوە شایستەی خەشم و خینی خودا بێت؟ بێگومان شوێنی و جۆرە کەسانە دۆزەخە کە سەرنجامێکی ناخۆشە.
1: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
0: هەر یەک لەو دوو دەستەیە پلە و پایەی خۆی هەیە لەلای خودا لە بەهەشتی بەریندا یاخود لە ناخی دۆزەخدا. بەڕاستی خودا بینایە بەو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم